sọ tó ru láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbádùn ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

0: ohun ẹbọra àti àjọ̀nú. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn?
4: Olórú ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre.
3: Olórú àbúrò tí ò lórúkọ kẹ̀.
4: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
4: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Olórú ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
4: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
4: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
5: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
6: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was

0: Splash FM 105.5.
1: Àmọ́ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórí ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ́ pé rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
2: Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórí Divine Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórí ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórí ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Ororo Isebe Divine Kings ni Ororo Isebe to dara.
1: O dara be ore mi.
2: Divine Kings, orun aladun, adun to ko ebi ati aramora. O wa ni gbogbo ile itaja, jake jado, orile ede Nigeria.

0: 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Àmọ̀pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórú ìsebẹ̀ ni mo fẹ́ rajà rí.
1: Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
1: Àmọ̀pé, rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
2: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebẹ̀ tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórú ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ, o ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebẹ̀ Devon Kings ni olórú ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: báyìí ni bàbá náà kí ọmọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe gbàgbé pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí agogo mẹ́wàá àbò òwúrọ̀, àti pé ọmọ pàápàá kò tí ì fi ẹnu ba oúnjẹ láti ọjọ́ tí ilẹ̀ ti mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìrètí rárá pé ó lè rí oúnjẹ rà lójú ọ̀nà ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Bí ó bá tilẹ̀ rí ń kọ́, owó dà.
1: Òǹkọ̀tàn Olóyè D. O. Fagunwa, olóòtú àti olùdarí ìtàn Ọlárìnwájú Adéwùsì. Àwọn ẹ̀dá ìtàn Gbémisọ́lá Sóyẹmí, Àgbélébùú Ènìyàn, Ìpọ́njú Dìran, Bùkúnmi Babárinsá, Òbírí Ayé, Àdìtú Olódùmarè, Òǹsọ̀tàn Ìpìlẹ̀, Bàbá Òǹsọ̀tàn Ìpìlẹ̀, Ọlárìnwájú Adéwùsì. Ìpàdé tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Àdìtú Olódùmarè.

0: mi dán mi.
1: Nǹkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè mí náà. Idá gangan rè tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódò èdè ta cover dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láíláí. Idá gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!